ago jamalai. Machuni yopogore giricho. Imechuni yopogore giricho. Unane Jerusalem maliye.